0: کچھ دل نے کہا
1: سنہری خوابوں والی ایک لڑکی,
0: اگر میری ماں بایولوجیکل مدر ہے تو ٹیکنیکل مدر میری وویدھ بھارتی ہے,
1: جسے بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا.
0: کرسی پہ بیٹھ کے گا رہے تھے اور اس کو لگا ٹرانزسٹر آن چھوٹ گیا ہے.
2: ہم چلے تم چلو ساون کی ہوا چلے.
1: اس نے توڑے پارمپرک سماج کے بندھن.
0: اب جب ہم بائک لے کے نکل گئے, جب تین چکر لگ گیا تب یاد آیا یہ تو اب روکنا ہی نہیں آتا.
1: ایک کامیابی جو ملتے ملتے رہ گئی,
0: کبھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم ہاریں گے.
1: زندگی نے کروایا ایک لمبا انتظار.
2: سندر سپنوں کی ہے منزل قدم کی.
1: سنگھرش کی ڈال پر کامیابی کا پھول کھلا.
2: جیسے تو ہے پاس میرے تیرے پاس میں.
1: جانی مانی گائیکا دیپالی سہائے بامبے ٹاکیز 29 اگست سے 12 ستمبر ہر شنیوار شام 4 بجے.

سلسلے میں انہیں کہیں جانا پڑا تھا دفتر میں, اور کسی بڑے ادھیکاری نے انہیں 5 گھنٹے کا انتظار کروایا, لیکن انتظار کیا لیکن آخر کار وہ کام کر کے ہی لوٹے. جی ہاں, ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ جتنا ہنسا تھا اس سے زیادہ اداس ہوں, آنکھوں کو انتظار نے ساون بنا دیا ہے. یہ ہمارے گیت سن کر انہوں نے یہ پنکتیاں لکھی ہیں, بہت بہت دھنیواد, بہت ہی سندر پنکتیاں ہیں. ہمارے ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ جب کبھی پہلے بارش ہوتی تھی جب وہ چھوٹی تھی اور بابا کافی لیٹ آیا کرتے تھے, اس سمے موبائل کا زمانہ نہیں تھا, فون بھی کچھ ہی گھر میں ہوا کرتے تھے, تو ماں کافی چنتت ہو جاتی تھی اور بھگوان کے سامنے بیٹھ جاتی تھی, پرارتھنا کرتی تھی. بابا آتے تھے کافی لیٹ بھیگ کر, اور لیکن ان کے آنے کے بعد سے ٹاول سے پہنچ کر انہیں اور یہ چائے وغیرہ کی سیوا میں لگ جاتی تھی, تو اس طرح کی ایک یاد ہے انہیں بارش سے ریلیٹڈ. جی ہاں, ہمارے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ انتظار ایک بہت ہی بوجھل پرکریا ہے. زندگی کے رنگ برنگے لباس میں انتظار کا سراغ نہیں ہونا چاہیے, پرنتو ایسا ہوتا کہاں ہے. یہاں تو ہر پل دوسرے کا انتظار ہے, راتوں کو نیند کا انتظار ہے, صبح کو سکون کا, بارش کو موسم کا انتظار ہے, موسم کو مہینوں کا, مسکراہٹ کو خوشی کا انتظار ہے, خوشی کو سفلتا کا. جی ہاں, بہت ہی سندر سندیش انہوں نے لکھا ہے کہ ہر کسی کو ہر کسی کا انتظار ہے. حالانکہ انتظار کسی کو اچھا نہیں لگتا, لیکن پھر بھی ہمیں انتظار تو کرنا پڑتا ہے صحیح وقت کا. ہمارے ایک اور شروتا لکھتے ہیں, کسی شادی کا قصہ لکھتے ہیں کہ دلہن ودا ہو ہی نہیں رہی تھی اور بہت زیادہ انتظار کیا, بہت مہینوں اور سالوں کے بعد گونا ہوا اور اس کے بعد ان کی ودا کی گئی, اور یہ جو انتظار ہے, لمبا انتظار, انہیں ابھی تک یاد ہے اور یہ رواج کے چلتے ایسا ہوا تھا. جی ہاں, ریتی رواج تو ہمیں فالو کرنے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ایک شروتا ہے جو فلپین سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں, اور وہ لکھتے ہیں کہ بہت دنوں کی بارش کے بعد سوریہ دیوتا نکلے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. جی ہاں, ہم انتظار کی بات کر رہے ہیں. بہت بہت دھنیواد آپ کے سندیشوں کا. اور تو ہم کیوں انتظار کروائیں آپ کو اگلے گیت کا, سنواتے ہیں جھٹ سے اگلا گیت.